tamo. Diwan takovandos oven teminonta. Ibrando vekavilan konsko veleka tomans. Rashka vahati munafinska fronte vileka vanto. Amana kavandam branome koveno konsovre katimonantes. Iferumbi antumila kabambi tumvanten konsofretas. Rena shavaha velosavaha.